Sinead David Power and Chin as con défort Lloyd get Erna Pipi agus a casa on the Louis got the 18 Maloney on the rail and Chin and Lobosti no the rainy day agus on the Glick Ochrochino the bunch of keys. Gwmyd yr aish sôs gwych gwnd ei armanach gan chyd fi selis a ddiad na Calini yr eich dyn eich ond yr ymwysg y gywl Brenda McCann yr fideol agos Brian McGrath chod yn lwcan eir yn Biano agos Peter Cornfi bydd ag y poen yn i'r asio gysio Paddy O'Brien fa'r unlwch orwon gynion ddiag rost ar y chwm yn peir asio St. Stephen's Day agos Shrove Tuesday.

Willie Hunter chwala mwyd yn chynnau dyfyd dylag as fael tolach ar y BNO agos trifi sy'n cywl yn chynnau cyb The Carnival Marsh Sandy O'Mornes agos Kiwi Reel canchom Willie Hunter a hen yn chynnau dyra onad Lewiska Leaving Lerwick Harbour So then Martin Connolly reached to Maureen Glynn owned Lewiska the Fortikin Cora Dylan's Fancy agos Ginny Pickin'

Hwyl ymwyd yn sy'n o'n na glwysgad y ffwrta cyn corog ys mor englyn er biano agos yn ddor i'r fyrwch yn sy'n Dylan's Fancy agos Ginny Picken Cackles. Eisiau mwyle o'r anion o'n ele er y glor trwy'n nhw'n uniof siadu Roisin El Safdi agos Pipa and the Ward.

Os na tafit fein didilde natad card o ghafilis a doiog, bina gwyfyn sy'n emyn cater agus da fiw bab a sain ymwneud yn ciad cian agus yn Tullamore Piper yn dara cian. Der se gyfwyr se yn ciad cwn fipa o Joe Ryan. Nech te

Gani am ehni gwyfyn sy'n le portach ysleain agus mol fehils. Sa'r nes chwyf o fran i'n i'n ocht. Sa'n o'ch hwnnwch a hasgrin o Johnny Joe Fetchin. Ta fran a'i gen trosio na Johnny Sioige. Sa'n o'ch hwnnwch o'ch un o'ch ysle.

0: Agus in cean seo, trí vrím, nhw trí vrím ydy'r hi hi'n gwrs gwrin ysdo fi.
1: Trí vrím.
0: Ti o gwrs gwrs gwrs gwrs o hwach le sy'n rydyle. Trí vrím ylig i dawl agos e rwycht. Brwny, brianna agos brianna. Trí vrím, no trí vrím ylig i dawl agos e rwycht. Brwny, brianna agos brianna. Ni'n sy'n rôfoltach e'r gachdra gyna brwny no gyna brianna na na brianna. Agos cyn cael ei lytaegu. Agos ta o hilion ydy'r se. Bwyl brannach agos cepe yn nari gyda ffwyl. Bwyl brannach agos cepe yn nari gyda ffwyl. Agos ta cael na legi, ti gled efrin y chelwyr yla ffwyl brannach. Agos cael na le ffos, leis er y do ffwyl brannach o ôl. Leis er y do ffwyl brannach o ôl. Nyr fysdy ffys o chwrwyr y hyl y dîb sio, nyr eta bywys o gaint gyffwyl ydy'r jasŵn, na o dwyrish gychwyr, gyna mara o chwalus fforfwr o wyl brannach i ag ymwn sio. Achos eich drwy chan gylge ein cain dyrru agos y dibrodar na chwolus yn abort. Yn ein cain ysdo i leis er y do ffwyl fyrannach o ôl. Mae'r eich ddeas ffyn yn teis drwy rynu sier. Agos ddeas am os bwyd mwchifnw, ta bel a disaan mae dyle ffwyl fyrannach agos laf nhw cys nhw ele e fe dote. Ys eich yn sbeisiwr. Chiap yn gymach bawdi i leir agos ffalti i chalas y gant y gwni. Ach cerdyn sgael fi hwalki agos dwalki ele chlan a gael agos chlan a gael. Tres y lib an chlar mis y dasun brannach agos yn chyn a iawl ydy'r se rynym e ddarym at fi chan ele ffos. A ty wyl brannach ta bert. Wel, gyda mil yma hagi y iasun brannach, gyda mil yma hagi martegi. Wyl cadw yn chyn yr fael y blawr tfi y chlan. Onyl, y chwlwt wyl cadw fi'n Il brannach, na chwyl balen am brannach oes yn sy'n agos yn sy'n fwyaf o'r
2: blaid. Ni'r hwyl y mynd ar ydi brannach yn stai.
0: Ni'r hwyl e.
2: Diaswn. Ac beth ydych yn mwysio spesiwl dy cynta. Stadio rhi yna yn...
0: Wyl tad o ffyn y brannach hys ag eisiau yn sy'n...
1: Wel, fi brannach iawn. Fi y cwrs o gynnu. Brannach, sy'n e... Byrnach y dydym i
0: ddim.
1: Byrnach. Se, ond byrnach o glemis ddyr, dyn y brannig. Glemis ddyn, ond byrnach. Agos, anna'r fel ydy sy'n be, ach ni chwyl e rafaic, mae iawn yn y brannig.
0: Se, se. Ta brannig i'r ag eisiau.
3: Ni chwyl yma, e'n chas i ddyn tyfyn y brann, ar gweision acha, fi cwpl iag yn fwy slyntele. Fy'n slyntel y grigo, sy'n meddwl am y cainti y siahan. Fi ffaltan ys winter lai. Agus bwylio ffeil chlonon ocho. Agus fi eisiau sach dawn yma ddyn nhw. Gwynioch winter lai, ffaltan ys. Ysdi?
0: Chlon, mys i'n triw cion ach fewch nawr ar yma roer yn eir.
3: A bled? Un o'n ach mwy teim.
0: Un siwrt sgeil, chlonio cynnymwyr. Ac sydd y clynio cynnymwyr i chi ar agos i fi, gais gael yr unieres, a mae hapa honnig mwy teun ffadw. A chol yma'n tri cyn sy'n lwyti leich eil, y ffalt yn ys winter loi, bwyli ffeilio chlanonach, agos un tro'r sgeir chlynio cynnymwyr. Chol yma'n tri cyn leich eil, eich ffarest y ffobl hyn.
3: Wel, bwyli ffeil, yn eisiau dyrdi eisiau rhaid ni'r eisiau bwyli ffeilio, ffebrig yn ffawe, ffeil i fi.
0: O, sa.
3: Wyl sa, chiapa gwrdd F-I-I-L-L. Ach, Mae rwy'n baes ti, ffeir ddigon dy chwlw, gos y derach ein yn eisiau hir ein, heswch dyn ni'r o, sy'n ni'n i'n i'r ffrysyn. Gos un tra mae sy'n fwy, fwy lleid i sio, agos dyn tra di eisiau maid i'r hyd. Ni le am hofod sy'n gael her i sio, ddech yn dwy eisiau. Wyl sydd? Agos fach sy'n fi'r sgeil ty gwni. Ni'r chwlw mewn fi mor o'n slyntel ach, fi rwy'n cyn tan fi siog ag o liwr agos brog o'r chwydiacw.
0: Sa.
3: Agos ysdo hi gwr... Gwrdd gyrra fe caha masl ydych na siogi. Rwyd na rhaes gymar ti roi maen tre yn y fys na siogi. Gwna mar.
0: Na rhaid nhw hyn hyn ac yw. Na hwyl ffos.
3: Ta ffos. Ach, wel, fi ddim yn cynt eri cap o gyrra sydd yn anna i yna. Fi rwyd y cynt o'n siogi gwylio o'r agos brog ar chydiacw.
0: Sa. and we kissed in a crew.

0: Úsáidir an gromá a dhéasúm deanna, fáil mú dín sinna, agus a ceist in nán na meidearma dí léfum ach teatn sa caite. Fárna gáli bí fíarú, cén difriachta viadir snú agus dreach. Bí sé fíarí freisin cén difriachta idir stúmpa agus gabán. Nú stúmpa stóiva hagíse agus gabán.
1: Yes.
0: Dinni idur a stúmpa ir glakum leis a tá gestegi agus gabán.
1: Stunga berg, lever stumpa vadi lesa gud. Bata bja raur, stumpa er, na stumpa vir na se furtak, negna graun, gus agus stæð, agus grodale sa gabon, stæð ma gunja gabon, sa roda chus fastega na tegin, Hun iske stad at alle stegen naar het dek.
0: Tja. Nu. Gewoon de stumpen. Laat hem les kunnen door dinne idiota stumpen. Dat hij gestegen werd. Als ik door dinne idiota gebaan. Ach, ta drach fesser, ffocl drach fesser, leg gobo na.
2: Gaba, gus gaba
1: tam. Ni chlas y mid pwyne gor cyfwyn a chlas moth stwmpo na fi na gor
2: cyfwyn. Ni stwmpo gwyn ach ta stwmpo na gwyn ach, es gwyd eid ar tyl de. Stwmpo an mraad yr sied.
0: Ach, ta se sreisio.
1: An stwmpo ha sgrit i gen o strwmpo.
0: Stwmpo ta yn gais, ta chai gus stwmpo.
2: Stwmpo na nochol berle sy'n.
1: Stwmpo bacig.
0: Stwmp o bach i. Gobon i Josef, ffocl maslach eisiau ni fe?
3: O, se. Si'n gwrdd o sesti fwy. Ni lawn ach gobon heisgwr...
0: Heisgwr, eisiau nes i fi tarin gobon sir.
3: Heisgwr o fer ceir ti gwnnw sgofi sy'n gobon sir. Ni'n sam cech ar ar se, si'n ma dir hagwyd ni lawn ach gobon. Ach, wel, gobon, dwsad me sy'n le gairid ar nwyacht nasiant roedio na gaeltacht Drama on your rubble and I think it's a good gobon in the veil.
1: Sure,
3: I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure.
1: I'm
3: sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm
0: Fan stumpa gyfennu, stumpa briog ar, fysyn ti atar o'n ochr. Dwi'n iawn, dwi'n iawn, dwi'n iawn, dwi'n iawn, dwi'n iawn, dwi'n iawn.
3: Wel, chi'n fan ysbwn, mes dw coedio gwych yn stumpa, dwi'n mynd yn rosmwg. Ta mi cael bod stumpa i ddeirach gydecwm.
0: Aha.
1: Ac stumpa briog.
3: Crapon.
1: Ac ddeir mis ddeirach gnapon briog ar ôl, gwne?
3: Crapon.
1: Knappan, C-N-A-P-A-N.
3: Ach, dyr, sy'n gwybod beth sy'n...
0: Lefragra, hwrtyr. Lefragra, dyrwch nhw, dyrwch agos y sfedilyn hwrtyr ar na gael i bestoi gwr gydwyr a stwmpa ar gylio'r cynnalach i dynnu. Ach, nach dyr o gobon, ach ar ych rochiard, dyn nhw, dynnu mech drochiard egi. Sy'n mech drochiard egi.
1: Sy'n.
0: Teach gobon, dyr o'r hach, fach dyn ta gwybod nhw, mech drochiard.
1: Stwg fi atfor agor stop gap.
0: Nei, kom. Ragnar sé snýhestinis.
2: Stoppa nú slett.
0: Nei, sta kestelin sjá eg bæna kín sig gestuðji bæðum nach lofi mínum. Kein hiel tale gahabel. Is ni holla me hin gahabel. As gæja gæja sjóla ngæja tale sé litir sjá. Holla me gahabel.

0: Wydr y ffocwl, hebyl.
1: Hebyl, ie. Wyl te ag eisiau?
2: Nil, nil, wyl yma'n ddiw.
1: Nil, nil. Agus sgipwy, sgipwy o'n eisiau gael hebyl. Sgipwy eisiau. Ta'n cant ffresin ar... Ie, chantwyr nhw, chantwyr y ddech trahwyl nhw gwma, mae'r dyr o'r lenna hanga. Gymach gwr lawr sy'n gael hebyl, gwr lawr sy'n gael hebyl. Beth yw'n gwybod yn beilydd o'i gysg, yn yr ddeir yr oed. Ta eisiau swys gwo heid, sydd e'n siang, ond mae hebyl gwybod yn chyd, chyd liag yn cainti, agos y smôr o'r ngrôn eid, chyr mwyt yma chyd liag yn eri gyd chlor, liag yn cainti, ta eisiau swys gwo heid, nhw ta eisiau swys de heid. Ni le roff i, ac wyl se mi chiar der fad, der fad, der fad, agos cyrdeir ha yn oed.
0: Gwyr ffeg hen y ta.
1: Fwy hen y ta, na wyg y hen y ta.
0: Hen a zebra.
1: Siam sy'n yr hen. Ni'n tad yla cwyl leis yn agod i hos efo bwyd.
3: Ni'l, fwy hen y ta. Fwy hen y ta. Fwy hen y ta. Fwy hen y
1: ta. Ba, ba. Ta si to cwy sŵas, nw ta si to cwy sŵas. Si'n chlosio, si'n ffyrfyn i gyda'n amara, dyna fi a'n ti, to cwy sŵas, ta si to cwy sŵas.
0: Fe'n to cwy sŵas, chan bos.
1: Ni'n tad yma i chiar leis, bwyd?
0: Ha rod y leis dertr damach dyna bech dach na chain tod ma no bech ffil a na chain tod ma hynny sy'n dyr ma ta sy'n tog o sŵs do mar chain tod sy'n sy'n
1: ni berl anem
0: anem bwyr ta sy'n adabod ag dyna gyr gyfyr
1: sy'n tog o sŵs do sy'n tog Tugis was a good doctor. Tasha Snaggy. Tugis was Neil and Lochta. Tugis
0: was from Bosch.
1: Yeah. Nish Libri no Sukhi. S U C T H. I found that Tashki from Chai Mancha. Sukhi, Sukhi history. Will you Nish Libri? Need a Nish Libri? I'm going to have a push tag of my
0: Nish Libri.
1: What I said to give me heal or what? I
0: guess I go Nish Libri and maybe in a Nerton and then I've been to Kalun to Nert because even Jab to Rodian. Ach, dear, for you listen, Nish Libri led the Nia Commerce Nedvis said. Not a Hemvish, then you know about Hemvish Nachaga.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, agus sukhi he zirsha cuz shadow the guest egison aber der roch heim shirn is dann noch bei hier dirsche tasche tasche sukhi he in chin hosh khlai o wadin nish thinking to aber shanadur und we hier go go go chamach pukko begon fair mar dyn nhw, mae'n siarad eisiau byd. Agus mae hyn siarad eich fi'n glai, agus fanach dyn nhw'n ddau wad.
1: Cyn o'r strwmpu hi?
3: Wel, se, ach, is ddo hi gyr brwt eich fi'n glai, agus cwni eich deach o'n hyn, agus mar dyn nhw. Ach, dyr eisiau, ta se sucu hi chos eich glai yn siarad o wadyn.
1: Mas dyn nhw'n ffocl chi yn ele sac?
3: Sac, beidio gobeid, ygyn tŵn i'r sac.
1: Ti'n gwrdd cio, le le fe sac i, ni mor cyfeid ted nôr ydych
3: chi. Ni chiap yn gwrdd wain teg i le suc, suc, suc.
1: Ni hilym gwrdd. Ni hilym gwrdd.
0: No crampon i ddir fan o, na se crampon.
1: Crampon. Wyl y ffocl sy'n agos
0: o'ch ar y... No crampon i gwrs o'ch dwi.
2: Sac
1: i sy'n, cha.
2: Ni ddan yn gwyl ni rôl y mewn marsin
1: i. Cha. Sian tenni fi cael tra?
3: Ni ti achrwta, ach, da gwn ffidiar i gydyn ni noch, gwn i'r un se S-U-C-A-D sefi, sucho, C-Saco, S-S-E-A-D-H, gwr gweithio se, gwr sucho, gwr haco, saco i mardio.
1: Brwt ysdeach.
3: Brwt ysdeach, sa. Ach, tos o gron sucho se on, chymai chi saco, mardio. Liag yn alydi he.
2: Nach sucho i dwi'n ta chymai le sgin, o cysyn sgin anon.
1: Ba. Hag se ta certa o se sucho i sucho i sucho i sucho i
2: sucho
1: i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i sucho i Os gwnaf yn

0: séanna fadó sin henna bhí fer an fadó sin henna bhí ar ná séanna.
1: Bhí mu caiintear seo hena.
0: Bhí.
1: Agus dúirta gan éar an sin henna mai colm agus háin ceart agam is colm a dtíarann a ríide. Ní maiilem an ná a thuúhan san na saile, bhí mi géistir na maihéin agus cuaise mé héin rá ná Tás a tún sanáit nár chórta mé rá.
0: Tá sé takis teach go móra gúna mára
1: frasinu. É slí agus gmédir nach éan ruda smess a mohé.
0: Sá.
1: Mellu derim sé.
0: Sá, sá.
2: Anta torta dán aktu hún is.
0: Cyr derin sib sé ní dói.
2: Ní bíin a násin a gynni
0: chorabé. Ní bíin a chorabé, chorabé.
2: Ní bíin. Colum an tenimitair.
0: Sá. Ach a ní a rána derin sé an tenimitair colum.
2: Beidu da gwerthin o'ch lenni leis nôl.
0: Sa, sa, cyddi gos gael nach dyn ni gynt i gyrch holym chwilym i chi o'n yna nag o hym o senys nes o hym o senys o sa sy'n tenni mynd ar y fers o'ch holym o chi o'n yna. Nier hoa
3: sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier
1: hoa sy'n...
3: Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa sy'n... Nier hoa
1: Here.
3: Ta, ta, ta. Agus sé. Ni mælum sa hóra bí kynna. Ni mælum sa eða águm tímu leis. Ach, vi písis kynir
1: að
3: þú tínta fúi vado hinn rífi óg vinn í hérna hlega kýra ná núlaun. Þess að við agar hóri rinn júfad. Já, hann er Rwy'n eisiau sy'n bygo'n staid i'r er sy'n ag yn o'n fi an sy'n fe gilio gynnwch chi gysrwyddi agos Dyr hyn grwysio ro na chrwysio chw cotion ty sy'n ni'n rwysio'n ffolent mor o'n symplu di ach yn sy'n fi eisiau chiaf o grwysio mi chiaf o'r ffad gyda i gywwys a sy'n ilio o'ch e yn tyl o'ch
1: agos
3: ta dwrtio nes mes dwr y beth Thomas ysgrifo nhw beth yn tegr hwyr i fi ochr i niagr ochr i niagr ochr i niagr ochr i niagr ochr i niagr ochr
1: i niagr Gwyrdd ymdyn ni'n rhaid, sy'n taw mae no, y tri chlwg. Sy'n taw mae y tri chlwg, nhw ta se tri chlwg yn eich. Ach, y nawr ty'n nele, sy'n rhaid i'n se no eisio nhw eisiwt. A se cert y tyn. Ach, mae dy le enni megas marsyn, ni dyr
2: bwyd. Ta se siad gael o'r sy'n tangach, ta mi yw'n sa'n eich. Dyn Dyr i abod y gwygiol o nil fod y sfard ydi enw na gael y wala.
0: Sia.
2: No, sy'n e'n nofi ond agos y nofi i gael un i chi. Sia. Sia. Sia'n tan y mater no sy'n e agos sy'n tam y to sy'n no i tri chlwg. Ta sy'n sy'n yr strair ffad.
0: Sia. Sia.
2: Sia'n ta torlw do.
0: Sia. Sia. Cianal yn sia dylwyr un tîsgu, DLU ffad y IRI ffad y M.

sin Johnny Connolly, hwyl ymwyd yn sin ermelodion, ban o'ch teulis, agos roi sin ban roi smoc yn sin ddams, agos nach ddasa sin cwld byw a chlystal yn ddomsio gwaedyn. Agos rhywbeth sin, fi wedi geisio thân o'r ffodin mawr, agos sy'n Johnny, uncle, Patrick agus Tommy a chwil ymwyd y casa le ffodin mera. David O'Sullivan, se geistach lein o mad yr madyn, madyn waad yw se, agus tho Yvonne agus mae hen yn siadr se geistach dy gapach o'i chain, agus tho yn gdian y tainiw yn se sy'n sunny south east, agus biach anlo a dygus biach anlo ag i hen yn sin David O'Sullivan agus Yvonne yn sin agus yn gdian y tainiw o'p sy'n frisyn madyn. Inyof. Sio hi Bryd Harper agus Ryan Malloy agus yn tan hi Leah.

0: spectrum no vesser a doa. Is er de game agus chokiem deg Celsius a vesse tjochta sarde. Gus bid in de priefsgelta agus an aimsig a trasha, reshin sig Nancy agus igi gyol.
1: Gar maha da waare, shini maare, di waali shivilin in shin, lish na priefsgelta nochta nashunta agus edger nashunta agus anu bishi kunyal nuyachta leilib erfa le into at RTE radio na gaeltochta. Brydni wynin ar y gasol a si geisio chlyn ar madyn mor a fi'n sygolni bala iara agos ceol a tainach da leher madyn agos ta Betty Scanlon a geisio chlyn fresin agos ta si si geisio chlyn sy'n maharis gwnd ei chyri agos nach diasiad na polki dyr si ffwn dawnsa orin golwa ar madyn mahu yn sy'n agos sy'n ni Betty Scanlon da geisio chlyn agos bywalim cohord sy'n yna lad dyr teachtyrach yn sy'n o waibrig agus mwyntir mil bwychas leis y teich o'r ysdach yn tacht yr o'ch chyn agus ta tacht yr o'ch dele yn sio fe tatw bi sy'n achas le Eddie agus Kate Maloney agus special tag Patty Dempsey ta geisdach lyn o Port Arlington ed madyn unio fe cwyl tŵd yr estoelwm Port Arlington yn sy'n a lor tira agus diodd yn mynd i'r o'ch dech yn achas eidr sio agus dere o'n chlywed hwn gwych mae'n siwlen tacht yr o'ch dele tac ysdach yn sio Mae'r wisdilad ca mannym sy'n hata mae dyn rawn sio o ias ach da sio soch fwy'r ffresin un sian sy'r oran o Joenu la hai ffwyrn pelyn y gael i fe uniof o'n rŵa o neil y lliol y sian ysdechain ac ysdech geisdach lyn yn nŵn garfan y gwndau ffordd loer gym. Gwmyd yr hwyr oran ni'n le jo ac ysbeisio ein er bol le cwn y de. A chwrdd ni'n bag das yn sio hynny'n eich o wred ni larta as ysbydiol ac ysgwlad ar brawn y tanta Tá Jackie Martin ar fidl, Lorraine Sweeney ar flwt, Nola Hare ar y musga, agus Siobhan O'Donnell ar y mawron, John Wynne ar fadw y glob presion, agus Oran i das, Groenia yn y sir. Cionachom, Tama Tuigia.

0: Irish, Rin Shachtaniva Katakub, a Kurgs a Kutu, Finover. Ta Imri Lerig Jamut and a Goni Gargon effort, Gveta Tilla Turn of a Siganter, Mahortel Alien Littlety, Gwar Ardo Hor Alien the Bashnery, Agus Freshen, Gveta Shakuras, Gurai Kohil. A Dortan Realtis Gudastian Rachtich No, Erwala Jamut a Girala Tashtel, Agus Freshen, La Borahor, Finaknamiat. Tachni gentristic blachtu duskertairen der einer mechanola sakab, fwy nansi buamala harlig berik na boli ni in o muri, garga vel ferish de kaiki shachan, agar a dengwa lob, agus se da terskin sos le skor mele pont, gwenine a chudach lob, bire her dram ur a bantach ablish in yon team. Rwy'n ni ffer o'r masgar, bagers, yr aib drifi siach ad y behe sy'n gantor, agos o'r siai alach ar y cor fi ag y hwrs gyda'i stosio'n y boli ni, o ti'r pleisgw gyrus fi yn tym. Dwi'n gwybod yn y wain os cwr cwrtio rhywysio fwy'n nant i. Agos bydd yn y prifsgelt o'n nosiwnt agos idr nosiwnt fi lahoed.
1: Prifsgelt o'n gartata, y tos nhw le prifsgelt o'n desgyrt o'n lefeg y con o'n mwyn o'ch o'n. Ta'n tyn y fôr o'r horla tronona i ne i borg gno i gahed ffordd loerge cwrdd ffes machteg yn rigoed o ta'n. Hosni gan tyn y un onod gno o'n tŷ chor sy'n tan o fan o'r chysiwtu agos fi dy tach chwf agos lasrach o'r lefesgynt

0: Rwy'n mynd le roedd yma'ch bys o anna hyn ys pwy'n agos ac oed. Dwi'n mynd i fi sy'n ysdian chod bwyd i fi hyn. Fi ar nŵch yn lyfa hen i fwyta.
1: Fi.
0: Pwyr o fwyr o fi o'r bertyn i gymryd agos y cwrsio.
1: Dog yn unig sgeri pwynt elis y lo ar dan.
0: Ia, dar cadw yn ysdian dan y weich.
1: Moistr yn y gael. Ma
0: fi chan agos cwrs i lysau yn bwyd agos hon. Mi sio ato o.
1: Stol yn gwynt yn egin tele, y gwyn Erlín y gyhoed yn ish. O, chlochon fyddi yn y bach. O, Sian o dŵda? Sian A abel am cyn y cwyni ha gwtsar na pictiw i ddeg ysg cael mi ddeg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg
2: Yeah,
1: it's
2: been
1: a picture.

0: na kilowatts on o pero the took to agus hukselation gin door agus viux luma on agus viux blood that no
1: vi trangalo mo lanon to khuidin
0: vi vi vi vi ken
1: sort picture di ba latene ge hian
0: kusul mo gin bukli bo agus
1: bukli bo
0: rodi the tyson agus that no
1: ken star on the more ge queen lat me have you enter
0: kegar lady no me screen number rogers agus ginatri agus lehedi shoot
1: sa Bunti anna hos o fast y sôn.
0: Bunti, bunti.
1: Cad o'ch ymdeiri lyho da'r lats yn nhw? Ca hen ystad o'r las di ystach nhw?
0: Ie, ystad o'r ystod yn sydur yn y cegri nhw, yn y siasgri nhw'r hannu gyda'n telefysi ystac, agos fi yn y dyn ysgap eithaf eithaf yn cofi gyda'n tu, agos yn i'r fyw tact.
1: Ach, bwfwr le ros o teol yn lafiach nysgan o'n y gyf las di ystach nhw? Cart gylwyr chi o'n dilet ysoch glwych o'r un Sian o Dwdynson o'ch lwchon ddrianyn agos ffarelu os na clwyn ti'n eisiau'r lŷn i gyhoen donwch o'r cnedi Diolch ti'n gwnnwch o?
2: Diolch ti'n gwnnwch o?
1: Dar no dal y mwys i fain un hir o fain hal y cefyn y heta os y lys
2: O siag o dain ach ni chym ar Jani sy'n ni rafe chaf mor gymle pecturi me hen achos cynlwm gyma pecturi ma hefyn agos ys cynlwm Sian Chefyn byn achdeu le nanym rôl Nid oes na sier dwys, nhw sarad oes na sier. Nid oes eisiau leo tos yn nhw, ys cilio ar ôl ym mwyhau gymach Ray Rogers, tacht gyda bar y wohon y tro.
1: Gofa habiw gwyt cwpl o trwslog yn ymwneud chofa ddal eisiau hala.
2: Sia, agos Tam Mix agos Cydw Cyson.
1: Gydy i ddechrau.
2: Agos na Cowboys, ach a dolsi ar gyda un rhaid sy'n, fi had y ffectw wedi gyda Jimmy yn bach, dyn nhw'r sy'n.
1: Cyn y ffectw wedi gwein lats yn y sied?
2: Ar ys cilio Cwyd wahacom, baes dys cwyn lwm a Hainiwn le Grace Kelly.
1: Hainiwn an y llawn ys ffad?
2: A Law and Order. Hes di hart ag Ronald Reagan y stôl am gyda Santa Fe Trail. Agos Marsion do, cys cwyn lwm pectw ar seil agos Cias y Cardinal Benzenti. Ans na rhywbeth eisiau sy'n ffri swn yn warsion gys na hwn gorig, nhw gys na comunig.
1: Fi gydain, ie.
2: Agos cwyn lwm Nelly Kelly.
1: Daughter of the Mark officer Kelly.
2: Mark Holbrook has been Crosby's critical son, the road to Rio. Martian Doe, Judy Garland, we are she out.
1: Ta list of more at Helmut.
2: I guess we are Hannah sketching of the North to get Jimmy in Washington at a screen or Cogo Horry, I guess Martian Doe.
1: On Petty News.
2: Oh, sure.
1: Sure. Aberlat, and the Queenie got Eden Armson Martian on the
2: I guess it's kind of Sarah Danny Jimmy Necker, Stacia Hobbit, the travelling show was going to be a guardy. Agus cwydw cwson, agus fi'ch drama i anna Iasaco. Baes dy West Away, cegus Noreen Bourne.
1: Sgrin lym hen i atson.
2: Charlie Chaplin. Laurel agus Hardy, fi eisiau gyda Jimmy Lish, agus wnt i anna Holtaster.
1: Marsyn, o coed i mwyr y behed sy'n teulwyd?
2: O, ni le yn dawt, agus yna hi hannu gyda quaid man, awn sgrin lym gyda'n gwrdd i'r diw te an.
1: Yn agol gyda snoch brin o'i lym o hyd y sroed i be.
2: O, si, agus yna agol gymys i ni eisiau stach na dwrs, si, fi'r ysyn dyn iawn.
1: Fi'r y dyn iawn, dar chyn Jan Wayne agus Mori yn o'r agus i'r tyrffad ag ysgynt.
2: Ond cart y gwrdd.
1: Rwy ar le hebe he?
2: O, ni le yn dawt ar y sy'n ydyn, agus fi mwyr teis tach ta yn rwy agus as dwyr cys yn chog ydyn nhw na'r ffac. Na o'n chaha waim sy'n un eich ar y soi tîm pol i gynnaw. Ach yn maes ceilad yn blackout agus yn ddyrhyrt.
1: Abel ym eich sef hem ar fi'ch balti i chael, mae'r bwch un ddim gymach dewrt leis i gweithio am y ffaidi yn y stoc o i chi'n efe cdych na hytra hwn o gwych yn dod i'n pig diwyd i agos am eich anodd i chi'n sy'n ebyd i ddiant o gwych twrffu yn y tîr o elwch o gwych agos fe ffai bras os dy bali o let o dod i'n pig diwyd i ben e mae'r fi'ch o gwtsu a ffai bres e byd i hyn o fo los yn siachas e'n loel ys y techtyn
2: O, has yn ffyr agos mae'n dylis y tîr o elwch mae gadr y dialet agos efe'ch o gwych A fydd y gadr ddim sy'n sodig yn tog andawr dyr efo'r ymach siwl sŵas. Gwyd i fawr am ohono tro. Nos y mewn, eisiau mae o'r Jimmy, ta sydd i'r anna mecanic i be.
1: Iach, yn eisiau sy'n drangol mor ffadl, elan o'ch e. Ges i'ch sy'n rhaid ysdiad?
2: Sy'n teil sy'n yn eisiau ni mor o hig yn y masin i eisiau. Mae ni'n rawdr sy'n teil, ddigon tu. Ni'n rawdr yn nhw'n saad. Ta sydd i'ch i fath o sy'n siŵl o gwni, e?
1: Yn chwein le unig oedd o'n sgynon y hyn y BBC er na fwg yn leoen i'ch gweld tras na nwrs yn chwein le fi cawnton. Mae'n dyn nhw hoiti fi ond o'r stodd. Sia. Na fwg. Tog o'ch timpl y leoen. Dwi'n dweud am gynnu eich rhaid sgynon o'ch timpl y leoen. Gog yn y fwg i Russ Lloyd agos chwein si'n sawl gysas yna.
3: Sia. Mae'n nach yn pectio sy'n rhaid. Fi tam micro mwlin te.
1: Fi agos pedi llio si i be.
3: Mae'n ysgwaith fi cyn te.
1: Diatwch y fe
3: hyn. Ni'n imsio
1: lo
3: abyn. Ni'n imsio lo
1: abyn. Fi mar a sy'n te. Fi mar a sy'n te. Tôl am rwy'n siam yn gyrraib. Ach, cefiad na stiar yn y mŵr ag o gwein i'n tysor a gwnwch o'ch a gwein i'n tywed y rhoes yn?
2: Grace Kelly, stoch o fi si'r

0: Erim ni'n ffeheddoeg, nôr y fwy corcyn cref na mŵn gydennog, ta colom o'n eil, cross bar y tridiog, ishtig y gyseg o mynd y dar y meloni, ar ti redio hen, ac ta'n hyd na'n sa, bio y behiach, redio yn y gweldach ta, sŵ gren e'n sa hygin o'r ne, slw y corcyn i, piwc ar chwl bori chi'r i, sien o'r cwl, eisiau yn gicio bach, gyda i'n teim dyn yn ddordd yn o'r, hawl ar ddim dyn yn brysio ffaitin chi'r i yn o'r sy'n, cael ei ysdiadach, leirretwr, y logat yn ymwyrt lan o'n dyraig yn san, agos ta sef os yn cyr i, cael ti'n trasne, gyda i'n dyrmyn, dyrmyn o'r crwhwr, hostig dyrmyn gyma, cywn le cwpl yn ymwyrt nhw, sa'n cywn desg o'r ychwan cyn, on balta sy'n ege, gyda i'n ffarl, sy'n ebyr ord ar y gansi, sy'n ege, Tomas o'r Cynede, Tomas o'r Cynede, o'r cyr i'n o'r rahelef, o'r cahen o'r gwtser o'r eglwyd, yn garaeth dach, sy'n pas lawb, ysdach gyda i'n clwfod, lahans o'r gwlwyd, sy'n ege, sawad mae'n dyrta, a, ysdach yn mylwg o'r gwlwyd, yn o'r un i'n dyrta gyma, eich padr go dwyl, ac ffiach cec o tapig, ac ys cec o ffyrish, gyrraerigle dahio clwfod, ond spas i yna dy ffyn. So, fan y ten ni'n ymbeth corcu, ac ys ffari Eric Hale, ac ys yn gans yn bwyt i ffeyne, pan nais i'n taig o morla, dy chyri, chas ag ni pari o clwfod, chyri, y socr o wystaf sy'n clehe, le nôm at i'n ymwys, y dolgwyd cyn yn eich, fe lwys, yn gans yn catymac yn ymwys, nhw'n co ffahau gydol chi'n ymwys, yn dygu, dy chorcu, yn gans yn bwyt i gyhoor, ac ys bwyt i harish yn drasnon, ond cyd sgôr yn ymwys, car cyn o'r, ni hol o bryn, harish yn drasnon, ac ys o chyn i fi'n, dy fi, barn y mahatra, a sheshyn tukestac ni, gochw ni'n ymwys, nod yn eil, nod yn sioc, ac ys lash ni'n yn gyrla, I mi hawr I gan sa ystod yn gael.
1: Frehwn si dy ced sgo o Ciri Jason Foley o hosna gael leis yn gair sy'n mach yn kick pass o Corkig agos le lws lasrwp fi Ciri ar yn tebel ydyn gyrt agos mi hol o Bryn o Cyrhar yn Tresnon. An imr to Ciri.
0: Sine yn kick ymag fada nŵr sy'n Paul Brynach I gair I lawr na parc ydy Corkig ac sy'n Ciri I gair I gan nŵws leis yn bel agos ta sy'n tac yn cof fada le dyrmyd o Crahwr. Dyrmyd o Crahwr. Siasgo cwyg trasna hege. Edyn y fyrra'n dahad o cwyg. Had a quick chance now again. August first, ta. Well, Ian McGeer, Lando, and Fair. Now, you say shit, Simul. But Kinta Griff Kalish did the air near her on retour and love in order. Good eager Wolche and Kicker. You miss him back and have the love in this year. August and Sunday, Christian Love in order.
1: No, be in love in order again. Yeah, be in love in order again. Cartoon Dollar Ash, respect savers, look at the speculation. Haru. No, Kinta Mardnor, Dick Dimmer there. Be in love in order. August Quigshay Gordon Pintock. Sio cewn o'n teb mi cart do hi o clwb o'n asio dol garyd.
0: Da, ie.
1: Gwyd I Armin Heinrich. Ie. Ni'n hwg se ffwy beidr sy'n o'n gwe beidr.
0: Sio cwn tŵrt ffyn, o'r capas gymryd gwrdd sy'n tac dyma cwn y tŵrt ffyn gwrdd da ffyn te. Ac sio cwyng yn eich gyr I siwl sws na porc. Dyrmyn o Crahwr. Dyrmyn o Crahwr. Er yn lŷn y siasgy cwyng meidr. Cyn a bynt yr pwy gwrs oed as yn lŷn y siasgy cwyng meidr. Y gwnta sy'n na penne siachos na ddamaniad. Agos yn cael sy'n dol trasna Armin Heinrich. Lord, Lord, and Milfica, Igarman, in St. Clahagrisha, August Job Mahagan of Gakunche, Council Chair, the Captain and Leno, Shire, Dahio Clovon, Hannigstock, Mark Captain, August Kurmil Captain, Eddie Vidicini, Kiri, the line of August Polo Gaining and Asnav, August Council Takar Nash Kuya, Arishinish, last mother Lina, the Hadakui Mader, big corking sauce, the Gamago, which I call Father Son Old Ghoul.
1: Yeah, August No Hagan Shea Mocktain, Marco Shea Stock, or Erimil Carnoga, Tall Tob. Bart Vour lads more stick to Sean O'Brien Marco she August Moss o Canada sticker Emil Lacarno Octashe egg to Vaughan up
0: I said Dylan Gama has taken in council Catamac the Crowor galore lord and fell take a dear Mr Crowor Saklahisha Gadisha Kade Meta Mehaglog ta Fehno Mat Gule the Hardish Mail and the Hardish Shock the Courtori Kushli and sa Igilar the Force of Dolphin Keith Fal Kiri Eradalov when Storm to Nosh, give a near away value show, like a rich stack, the rib she stack at our corpy, like a kick sail, a stack at on the Kiri.
1: Yeah, I guess when she contort free a fame, well, Tall Nirod and Love, Tomas O Canada, Clash contort free a fame. Now they're just her hit she a fame, Liam. Captain Scrape she bought galore, couldn't cart to hurt the Cosentori corpy.
0: Yeah, well, stuff is going to be Tangawali again on the council. Deed of Gail Hellashtig than Gule.
1: On yes, so homage. Pasha go hunt Eishkin a talk in the kick in a Sarah or a kid crave the moon in Novak Bian Fein Vanina Gay August Hook Chef we Dirac Lash Digden Cooley August Shin Nea Hockton is to Kirkig or Kiri
0: Tugan sé sin roa eile de chéirí chum

0: ta dig ta ta hi o clwfain go ta'r hef na cytoige ta on cred ychyn eisiau go ta'r hef na lawf i'n dysia on cic am aco ffodd go dŵl am aco lawr na parcia yn ar di loha on brysia yn gyrriach agos tydig yn gorgiach corgiach ar y dalaf yn reid o'r elogon ta'n ymwyr llen o'n dyraig agos sio cwyng na ganza yn daraga y brwch yn tîn cwli ni fo'n contas ag ffos ar y son brin o'n dysgiol agos mi eisiau credu fe'n cael ddoff i ddech da eisiau lasdig dyn stwa Wel, cawns yn ffien yma, agos yn cawns yn mewn ac ar hyn o'n olyg.
1: Ia, cosh game des yn sy'n gwrs i'n dal am y log er Sean O'Brien ys dolym, no Armin Heinrich ys dolym y tair yn talaf, o sy'n aira her rys ac nir aira gle brin o drisgol yn o'r sy'n. Fyn cawn, fi gael ni ni seis gyda o'n ceid cawn y ffwrs i ac sy'n brw coma.
0: Ia, wel, nes yn cic yma gle togyn ti'n sy'n o mor o gw, fan y grocog. Efefrw o'n slua, efefrw Oed slw ac ysgrifft ych chi'n eich leir eich hwg yn gytapig y macol ar y parc yn lag yn nhw'n ei corpi eich a cefi eich yn wrth eich ac yn ffers yn gansi glas ag ysbwy a dwi'n glas ag ysgwyr siwch o'i gyrru a dorch yn cyd pari o'n clwfoen ond fel yn eisiau cas y tebl sir gyda dyrmyd dyrmyd o'r crwyr os na gael eich dro a li yn cael sy'n cyrra trasnau gyda Mike O'Brien Mike Breen o Lisa Fuka yn siarad ffos yn gysio ac yn sefydig i'r ffer corcu i'r chwrgo ni a'r un eisiau sgwrdd yn siarad pasyn sy'n ymwchyd i'n teim dyn y tosio i'r dyrmyn o'r crwhwyr yr eich dyrmyn y dol sy'n slor lor y porc pasyn cwrs i'r gyrru agos anna lwch o coer yn siarad ffos

0: tapa. Is féidir leat mar sin de chosta foiineh a leidú leis stig de chúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Sport an jiru seachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta oríthe ag an údaras am hewiltacht ar Waite. Ní bhí na sagad riáu cudé teag teart, mollí ar Waite tuaige.
2: Wa blan amwyd sir yn eisiau rinsgan na clyhi y fi ar siŵl yn ei y greif oman na chwy gymwn trwnnw yn ei zaidr le cyrca y driw clyhe as i chéile y rwchdal sy'n gymwyrtys agos i ddefol yn loifin ochtar ar Fyrt Lorige. Cegwr hwg Fyrt Lorige an hwsbontas gydaw le ffyr Ben O'Connor a chwyr fwy frw. Mar horla gwnio chynde yn llod agos tibrador yn nir aerilo i ddechlu is na pwynti y hwyrt slo. Agos y gymwyrt le cwyd na gwych is i chéile bw i ddw i pwynti chynkin ag ymnisio nod y cardeg yn ein nod y trideg is feidd y sydd yn fawr yn ysyn y dwsyn dara leha ach ni'r chawr eisiau logr bron nhw roch o'r dy dyfar o'r cei. Cyn ar chasio dy stach yn tŵa lle stoi rif agos riach na yn clyw sy'n le cyrca bwcach agos hyd sy'n y criach nhw gylodr. Pwrth lorig yn nod y fi chi cwyg cyrca hyn y fi chi se agos clyw mynd yr eich tŵrysg er y glyhe o wagdar o Macdonach agos heisio'n glyhe fresin lawr Macdar o le dyna go yr yn chwl tac o Fyrt Lorig Tomas Rua o Caila.
3: Cyrca hyn y fi chi se, Pwrth Lorig yn nod y fi chi cwyg. Níl tam cedar yn y pedra o'r cailé os balach ach ní o'r siafu bliw rin gan o sy'n glifio siol y grif na mŵn borc vrenna a zúri y reir. Gortu tŵr cha imnori ffwrt arig is y gaid as begyn dof trafton borc ag spon o'r corta dof dy vertz an dar can cunsbwyd o'ch am hwyrn sra. Fachas an chaibn yn y siog o ddw gahori is y gaid la sy'n ffornio corwm ein o'r ddeog ar ffad. Fi brin o he do wulsa da chorca dam sias yn sheikh ulin on emert. Ega tivele fi celem o lehon anwad o'r ffwrt arig Fi shantach of Shinner Hool, Lewis and Glyphin, or V. Desi Makochin got read Howell and Coolbar and Yerucht. On Trent, Fresh, Kerrigan Majug, we should call him Shay Shay. We should call him Agni and E. Fresh Fickin' Lameth. On Trent, we shant a Corker Hool to show them with Fickin' Honic Billion Nolan Mach at Howell, eh? Honic Hay Cartadov to Chicago Lameth, Mark McGarry to Turn to Newsprino, hey, Puck Eric at the Hork and Cartadov to Narrantoch, a Howell Billion Nolan and Yerucht. Egla hama, vi portlarigi vi trasnum urtas ngui chun cain nodi cardu na nodi tridiog. Ach, vi inoch cianna, vi irlo dola, agus nis masa fóth sifo mok bennet tos tachan bork agus id gortha. So dar lanchid gubur gub, chuk de jaysha, tri chuli chun cain fras cardu ka tri nomad sgur, fachig sean na maca nimrod ar parka a vi guma. Rivishin vi shanti brino hei ur chul, llawna irut ar egan tiv mo gun chule. An dara corta do a trin, honig sa sin, in sa seska hinu nomad, nor tis haring Jacob Fagoin, Kirkiach an oas, agus corta do to siúd, agus an dara puk erige i Kirka. Marco Colman hug a cantra, near hug sa chance to bilio Colman, as binning chid cool, dog sa Kirka chagin, hain to fix the treedle now to fix the dough. Chonion na jeisio rinse the drain zeal, a tri wule sir o desi. Fi shantaka ar chuli, padar hogan, rach asa cuid nomad, rinna porica colan ord hawad, agus binshin na rira. Saur irto for tlariga, ach id bwilsa, agus chula hens kuchi lakamach as crev na moon. Scor derchan jau rish, corca hen ifix a jay, port lariga nadi fix a cuig, as laur michelle, Tomas o Caila, fresh a chlifa.
4: Tomas, saur irto for tlariga nyo.
5: Yeah, saur irto, kurnje, frustrakas ort koma, Deshin year to be Paris Jack and Shin, Nachfurmar, Aerod on Glehishin, August Tigamid Erfan, and

Mossy o Scanlon a Cholomwysyn agus y tor yn sy'n brydyn fesu agus lioga fe ni geisiad leis yn gymeltyna ag mwtyrch yn ymar a ffast agus ta glor un ta bennyn sy'n ag Mossy

raw wyhe tisod sleid fi o gwynion sy'n yn grŵp y sleid. Wel, to fi sydd bwni a hart fo welech lienion, mwy sydd y golyr yn y sirfod, agos yn y masg fi e gan lynchir y concertin, Dara Brecken er y nidol, Mick Broderick er y fyrzwki, agos Eamon de Barra er yn fflwt, agos arw rhywm un ta un ta efachta yn sy'n lys na cwpla rhyl sy'n. Mwyl yma sys roedd yn y sled dynia dda wrthiol tyri chan ymar, sio marsin ffatio cwylain, agos y toren bresh nega muere en esterk.

Tras ma hega divin oran go chuit Lee Matthewson toran sin ar nói nor ma Jim Riley agus ma hai Lee Matthews a hain revision chul ma jar nói no Robert Mazzell ar upsin agus hira hoit no gomil eis galawak Richard na chuitachta agus na horan vreo sin a kapu chuin nis kuri ma jimach ma derim tam a studio 3 in choi gyan oras a gasla an tron nun sio agus na teks ni gobeir agus chan orta gobeir mwyd beo beich an sio mar sin bigi Sholosteach agus Dylagi, mar rwy'n yn teistio sio mata sy'n bygero Cion ych Sholosteach, ni'n an gwaith Tad i'n siach gwaith hwnna Ceg ymyn mynd siach y deall Fol yma, cam mwyl sy'n bygeistach lyn Sdyn ysio, fes mael ymwyn eich yn agus Cefyn sy'n geistach lyn ar nôi Agus da dyn i geistach lyn Nach gael iach yn feir i'r chrep yna i'r hada A chystach lyn sy'n gwyl Sdyn ysio, sydd agus sydd am y gwyl yn ysio Yn cion sio'n i'n geistach Fe ta Josie Mae Farag Agus Nancy Wan Le bach lodon Dyn ysio, yn ysio

Dechlog me le ib gam eisha an hini agus ma tatu dírach eis radio chas ar beidir nu rwyd gyn mar sin thys mi siatán Josie Bobech studio 3 gan orys an sio a gasla an tronon sio agus sulam gulchber fad cunial gama big eis olos deach na gyd dig sy'n ei cwgi hyn a cwgi cwgi 3 sy'n ei fyr an sy'n sy'n sy'n chonde ma tatu o hua dwys gyd eirin gys tu gyr teg sy'n chyrig i glor nu tiangol i'n alen ochtig Cair yn ei hocht a hocht sy'n ennys yn o'n yfyr ta ein o hwa ar na gi rwyf da hachterecht agus siol stech da hachterecht ag ocht a cair yn ei a hocht a hocht nŵ mas fawlat yn rwyfost tt.rt.ie nŵ ma da tu gerais ni yn chiol stech ar yn whatsapp ta nodi hocht a siacht nodi tri do cwg a cwg a cwg a cwg agus mardir me rwyfost na chlor ar nŵ tt.rt.ie sy'n yn y bali ar fad wyl tŵn an tiangwyl i yna linia gys gan anna i ffos i gyfeithio gys siag y ddes yma bryd anw mach ar y gys titim na hi techt ysdech ar nwyd i'r eir i chael gys ol sy'n tachorod nodwr nys cyhoedd yn siarad am irt teg ysdech agos irt ys o'r ang chwyd John Denver ta irt yn sio gyrwyd yma peirlis yn dor cyhoedd llwys mys wai John Denver the wings that fly me home y teg ach yn cyhoedd sio Josie Chan Cas i'r dysgyferu y boll fyrlunio y to celwyr y lo bryd hynny. Cogordiwch ysleth y feri agos gymaer y tŵ agos yn toran Country Roads Take Me Home mas feidr nhw ein oran cwl tîr coswyl y sin. Wel, cwyr mwyd i'n cael ta i'r dy ag i ymach y feri agos special ta agos teg yn sio o dy chwyd cord i'r ffad yn sios radio y ta cwyn i'w wrth agos y gwy gach rahart ar nhw chymau cyn y marsyn. Byr o'n glwysa agos eich nes i gawn sio i fi cio sio da John Denver agus Country Roads ag eich wynion siol.

0: Walton Garskel nu dukutu iroktegen igen of urskel skrivnu.
1: Well, is gon Garskel at hama gord mar durtu o husame gaidi. Kegar husame si filiacht a dasa kamera filiacht a viama dasa paide. Ach, ta me an taas a sin Garskel is agus eirin gul si an duchlanach agus bihus gul Cwys wór gyrs gyda sgrif dam sy'n eich mae'r ta gael iawr eilio hiwch dyma sach lwy cian fes cha siol yn sy'n eich Writers Week ta sŵl am agos cian ta eilio ta gyda ffaith siarad yn eich ffaith siarad eilio agos gyffiws ffos hyn eilio gyr ffwyd yma am dwch lanach i ffwyd yma'n gyrsgyl. Nid oes yna roi, ta awr wrsgyl o wain ym ychleg yn y ffada. Beid y tyle, ta sôl am. Ach, hwys yma yr wrsgyl, tri blin o'ch yna, gysgu yma roedd gynnes mae'r cyd, gwylio lenach, gwgarw. Ach, ta yn ymwch gyrsgyl,

0: brand on all buckle and so I'm like clear. Never will not screen all the own, but the certain door and cahy go will draw. Neither in ish, agus rodella, neither will in do a chena al cahav ignis screen ori oga. Lesha danga, agus le cardiac na screen ori. Na screen ori. Braham gul che furisht in ish, pingin ii yenav, agus naf will better leir vastori, kruig ngohan. Le tror, a chuller na screen ori. Acharish,
1: Achas lervastort se hiles lehne ta kunna fáli gott að skrifa kæhir ni lein lervastort per se nú að skrifa orðt
0: Níl, agus ta asna vanna vor Braham gemeidur sin sér ni donungur gunna að skrifa nór nachta sér ni vintur fáli að beidur orsaf lein nú well, orsaf lein ta sorgum gavetting eða sinna rá ach, na treif sjakán rílta Braham gulun kæðan lervastort en son erólaf Ísjöl, nú Well, cad é an uirscéir gur léise in ngaelingam léana? Cad é an conosu gearscéilte is mó a hahan leat? Fy conach an san ar fápair nóft an san léadíana é leawr na bléana, hau 6-7 ar dýna an leawr na bléana sé sin leawr filiocht an leawr próis a bárlo. Máscan 7 ar san bhí cúigar a gref gaelan acá. Níor lúig idir is éan dyn a bánacha leawr gaelan an a bléana. Fyw van lawr agus ym Lena, ag tos na Lena sa, cwrw ffidi fwy sgile, y glaw.
1: Ys dwi'n gwrdd lwch estrw chan ar chi'n leolif.
0: Ys dwi'n gwrdd lwch. Agus, cwys e ddoch eisiau sy'n darlam. Cae mi dwi'n rhaid o'l fwy. Beidr, beidr gwrdd rodd egin môr yn andoing, ach lawr yn dy hwyr, am o gater e.
1: Nach fyr afach gwmi'n cwydyn y sgylun e eig sy'n sy'n agus masyn da, sgyl fyrir mewn sy'n arif abrym eisgwyl bwynt gyda'n leid. Efech yn sir an y finig yr aim sir o gorta yr eis e hwn lo chorcr efech yn sir yn tom gyda agos dyn ysgaga er yn om hat hart siachas aig y hwrt er wyl os e hyrw da li o de yng Nghymru yn enw
0: Wel bint e sy'n ei gestyn eig sgol Merriman sa tawr Braham is ysgol gyrig gyr pleog yn nŵl i triocht yn son Braham gyr rod nu I'm sure fad sa tlisod don lo chorcr eis eis nŵr leid hwn a hashti son Braham sé gúil do gur a pléile aigena anna chóchtta chu fad, agus Jeremy san sa réh rá go gurim ar chlí ar éon bhain le Edmund Wilson Verike agus rud mar sin. Sé sin bhí cenachar i g ar scrí áirí. Bhí caiidán aige. Ní is a go bhfuil an caiidán chéanna anna nómh. Bi tá ar úr a bhach níl se an níl se an go rialtí sé sin níl an aigena san le fiscin go rialtans na tréh se chuáin.
1: Chim Bert Iliogan sa Michael David agus Liam Muirle. Fecht adam go méidir gúil si sa cúrish dachagat mar bheach robalí mar bheach leisgéal chan go mechse le rá go bhfuil nu i líocht á séhirú i gó ní. Ach, Bwyr ym cyndon y dant ys y dant y Michael David y leaf yma dar le hwyr i taring yn cyrti yn y fama yn tedle tair agos ys o'n gymau iol ar y fre hen y hosio agos bydd y lawt let ni ys yn cynnhyb gwych rysig loe. Ce flanoel yn ffoel tiwsio y fama, ce smwynig ersgig rama, ce'n ffa awrclan a yn y ffidl cnagwyr lysi spotolus, ce ta sgrech il, Cailish an la vor a strachanas da vrín hraaf ar ishtach an ifrin me cawil da chiach taring an curtín of ama in pímart.
0: Well, si chedol si is fawvalli me seo ra ní le hen le sgeil nu ní robl le sgrif a cahar daanta le Michael David agus le Lima Mwyrle a valart ar fad e taim ar hórn na berta le blian le daanta chur ar fad le fyrin a fórs gáhán ar dúsh O Michael agus cuiras gach é níchel ichlar scrúis cús bog scrúgeir agus hasgam nach rúd é filiach níos gur fé leat ordu ar nós pont ime mar sin henni fórsan tríu dán Braham se gwyl fochlór prívaidach da chuid henni ige siúd gwyl nur a vín seos cúna vile gwmín seos gur gwyl ans bach instantant ige gadigin se Cadas gael yn anns y tri sa gwyl si a tori ag ffocl, gwyl cerdi at yna chwyd danta, ac mae'n fain yn bedag leif an chi dan yn son, ta sa is agen y dorach y sgawn rôl, ige. Agus tri

0: Rod san ar fad tan graun.
1: Sean O'Morga, aga hor scríf a cahir, rífúnt an a vrantanas nolag da lucht leitin a gaelane, a will an dív.
2: Gabriel Rosenstock agus Sean O'Morganchen. Agus ar jayunyu John McBrearty o Helen yng Nghyrdart i'r Iesgart Wynangal a cantle prontius o Conlun ag tus na siartu di fa chwrsi Iesgaracta Sihantar.
3: Will na skada yn na ffail agoni yn siarad?
4: Ja, sydd o war. Ac anam yn Francesdi bod ys y ti wal chatysia yn ob ta si hala mi alas diga. Agus rin si Iesgaracta wai. Agus hannu yw bach yn nisys mi fe. Ta sait yw hwn. Cael mi fe. Ti wedi dweud yn dwi'n hyn. Dyn hyn yw hyn. Ar ysgrifft yma yw hyn.
3: Wel, yn ysgrifft gyma hyn ys?
4: Wel, ta ma dyn nhw, ta di stats yw gymod yn ysgadyn, ta di gweld yn ysgwan. Whitefish.
3: Ta?
4: Ysgwan. Trish yw ysgwangi, hadog yw ysfarnogi.
3: Wel, Can you tell me the history?
4: Oh, Marsh, yeah, it is. Oh, that's a water goal.
3: And then should go to the Calabaga?
4: Oh, the yellow shirt was the Calabaga yet.
3: Sure.
4: At a water could have won. Well, then? Been why you show me a enemy shall land us. I guess the senior show had the scabu and yes, Halat. Water goal. Marsh, it's good to tell you.
3: Tá do bhfuil tí go dí tuairí. Agus sin fuidir sí sa tuairí. Na mí ú cantan seo, Dylan Hain, tamil de blíon
5: tí ó hain, ag gwe lín. Ó, teď mu mí mo sin.
3: Ó, mín sé an gónaí.
5: Ó, díl na mráda na tá gestí.
4: Ó, díl na mráda. Ó, tá, tá sá na gónaí.
3: Tá sá na gónaí.
4: Tá, tá sá gara tí ar hala haurú.
3: Sá.
4: Tá bí smó ar sáru, sáfa.
3: Credim gwylsyd gwylyn, gwylsyd y bra yn erym y tog o'r yil yn sio.
4: Wel, ta sydd y gwrdd.
3: Mas tu o'r wahan roedd e sy'n?
4: Nel sy'n mynd, gyda fod yw da sydd y bwhont. Ta sydd gwrdd e gyda i yil?
5: Wel, ta ar yr as yn.
4: He?
5: Ar y droch yw'r nyrri...
4: He?
5: Ar y droch yw'r nyrri lof a'n rachach ar y rydr bu y jai sydd neich o'n...
4: Agus ta leis yn hwn ydi yw'r hwn ys y hwn.
5: Sy'n...
3: Gwydde dy warwyl dy sy'n... Yn iawn sy'n mor yn differ dyn chanter sy'n...
4: Mae'n tedym diol mor yn tedym.
5: Sa'n...
4: Rwy'n sôn i'r leis yn hyfi a hyl yna ddim cyn bag o fel ys. Cysir yw gysau cwydys.
5: Ta barn am gyda'n sy'n differ sy'n Johnny. Gystad mor yn o'ch o'i gysgrat ti wysdi dyn chwan. Agus gyda'i sy'n dyma
4: Oh, Sneeje, Gieskeres Sneeje. Oh, daar waren we meer dertig jaar. Als je nog het jaar band dan zeg. Wie mag hij maar
3: part om
4: een heel lessen? Ja, hij.
3: Hier. Belachelijk ben je ook le.
4: Je nou.
3: Vooral maar corona heesk. En wat dan is het korte ook daar.
4: En je hoe hier neskaden.
3: Neskaden.
4: En je roeit je braden.
3: Wel, gyda yn balach o ddiog o fle sy'n oel yma?
4: Hwch a lŷn sy'n ysgol yn sybad i môr, yna i fy sybad byg. Agos o hagyta rai, chwrdd a siol ar wad, agos gyma hagyta, a mae ala fy gwael i aci, fel yw hymwn o gyti, agos fi ffar hal, agos ffar y wos. Cachin sy'n ar hiw wad, cyfad y tîw, siog y ffad y tîw. Wel, si fan ysgadyn ys hynny. Blesal, mor sy'n. Bara chenin hulisa bara chenin na kun ba daru. Tegin dursun.
3: Tegim, sha.
4: Agus tishli cha de shol, agus khali cha de nanga pa varu wa joku.
3: Sha.
4: Ana ma hen chen janta. An ma ma hen.
5: Well, if I ena ha Johnny.
4: Eh?
5: Could if I ena ha. A free
4: dog ya gas le chen. Oh, tashinun. Agus ena ha bagna mi ena agus min shahat fan wa de jas lu tuskatan. Ena ha bagadu.
5: Chan. I'm going to go to the hospital.

Balagiri, agus war gaeth fantasiach gyda clora lecol bín o na bana agus ta nyar cio agus nyar dora an amsagib yr eisht nocht eidr sio agus yn leiflog. Sulang gwaan eisiau blom agus anodd a sulang gwaan eisiau tanyw as clor na heiche yn nocht. Mat siw gyda ein teach dydach dy chiola ein ys fedd lyb sy'n iana e cwg i hyn a cwg i cwg i tri na hocht y cair yn i a hocht a hocht o na sheikh ond dyn ys fedd lyb rwy fast ychwer e cwl bín ag rte.ie agus mat o siw gyda teach dydach dy chiola ein ar whatsapp ys fedd lyb sy'n iana ag noed a hocht a siat noed a tri a do cwg i cwg a cwg a cwg nu ys fedd lyb tangwa le yna lyn ar na mewn hosialta fresio Alla chi bydd rogrwys y beth, ta mile, mile, ffolta, rwb. Wel, ta mwyd i gael ta si trwnona i niw fle pisa a sed Lewis Gynnw glan, ond fawr na wawn, yn tenu ma ta ed yn Lewis Gynnw, ta ta cymach eg Gillian.